0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Koreya Respublikasida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo bahor festivalida Tojikiston madaniy burchagi tashkil etildi. Asht sanoati mas'uliyati cheklangan jamiyatida yangi ishlab chiqarish liniyalari o'rnatildi. Varshava shahrida tojik yoshlari uchun futbol turniri tashkil etildi. Baljuvon tumanida 300 kunlik obodonlashtirish tashabbusi e'lon qilindi. Tojikistonda 2040-yilga qadar 2 milliarddan ortiq daraxt ekiladi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Shu yilning 16-17 may kunlari Koreya jamg'armasi va Markaziy Osiyo Koreya hamkorlik forumi kotibiyati kumagida Seul shahrida Markaziy Osiyo bahor festivali bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Koreya Respublikasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, tadbirda Tojikiston madaniy burchagi tashkil etildi. Ushbu burchakda fotograf Shohratjon Yorovning fotosuratlari namoyish etildi va Shohratjon Yorov va Xolmahmad Yorov ijrosidagi mumtoz tojik kuylari va musiqalari festival mehmonlariga taqdim etildi. Seul aholisi va boshqa mehmonlar ham turli xil tojik oshxonalaridan bahramon bo'lishdi. Asht tumanidagi Asht sanoati mas'uliyati cheklangan jamiyatida yangi ishlab chiqarish liniyalari o'rnatildi. Zamonaviy uskunalar joriy etilishi bilan korxonaning paxtani qayta ishlash quvvati 2 barobar ortadi. Yangi uskunalar va qurilmalarning o'rnatilishi ishlab chiqarish hajmining oshishiga va mahsulot sifatining oshishiga yordam beradi. Bugungi kunda So'g'd viloyatida paxtani to'liq qayta ishlash va undan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratildi. Ushbu muhim tashabbus

O'z mahsulotlarining qo'shimcha qiymatini oshirish va milliy iqtisodiyotga ko'proq foyda keltirish imkonini beradi. Paxtani qayta ishlashni rivojlantirish, shuningdek, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholining turmush darajasini yaxshilash uchun qulay zamin yaratadi. Asht sanoati jamiyati mutasaddilari bunyodkorlik rejalarini amalga oshirish orqali 4-chi milliy maqsad mamlakatni jadal sanoatlashtirishga katta hissa qo'shmoqdalar. Mato ishlab chiqarish korxonasini tashkil etish ishlab chiqarishni rivojlantirishning keyingi bosqichi va davlatning bunyodkorlik maqsadlariga erishish yo'lidagi mustahkam qadam hisoblanadi. Berlinda joylashgan bosh qarorgohi bilan Polsha Respublikasidagi Tojikiston Respublikasi elchixonasi tashabbusi va Polsha Tojikiston jamiyati bilan hamkorlikda Varshava shahrida futbol turniri bo'lib o'tdi. Tojikistonning Germaniyadagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, ushbu tadbir Tojikiston Respublikasida yoshlar kuni arafasida va shu bilan birga xalqaro futbol kuniga bag'ishlangan bo'lib, vatandoshlar o'rtasida do'stlik, birdamlikni mustahkamlash va olam turmuş tarzını targ'ib qilishga qaratilgan. Turnirda Varshava shahrida yashovchi 100dan ortiq yosh tojiklar ishtirok etdi. Berlinda joylashgan Tojikiston Respublikasining Polsha Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Imomiddin Sattorov musobaqa ishtirokchilarini vatandoshlar o'rtasida do'stlik va birdamlikni mustahkamlashga chaqirdi, g'olib jamoalarni tabrikladi va ularga esdalik sovg'alarini topshirdi. Baljivon tumanida davlat mustaqilligining 35 yilligi va 2026 yil obodonlashtirish va qurilish ishlarini kengaytirish hamda milliy o'z-o'zini anglash va mustahkamlash yili deb e'lon qilinishiga bag'ishlangan 300 kunlik obodonlashtirish tashabbusi amalga oshirilmoqda. 300 kunlik obodonlashtirish doirasida dam olish kunlari tuman markazi qishloq jamoalari va Kangurt Baljivon Xovaling avtomagistralida tashkilot va muassasalar xodimlari hamda aholi ishtirokida jamoaviy hasharlar o'tkaziladi. Xususan ushbu hasharlar davomida tumanga kirishdan markazgacha bo'lgan yo'lning ikki tomoni 10 kilometrdan ortiq masofada tozalanib, ko'kalamzorlashtirildi. Safo Baxsh qishloq jamoasining Nekmardon qishlog'i aholisi qurilish ishlari doirasida asosiy magistraldan qishloq markazigacha bo'lgan qishloq yo'lini tekislab, asfaltladilar. Yo'l qurilishi ishlarini sifatli va o'z vaqtida bajarish uchun Baljivon tumani Davlat avtomobil yo'llarini ta'mirlash agentligining zamonaviy texnika va mutaxassislari jalb qilindi. Ushbu yo'lning foydalanishga topshirilishi bilan ikki qishloq aholisining tuman markaziga va boshqa yo'nalishlarga borishdagi muammolari yengillashadi. Tojikiston Respublikasida 2040 yilga qadar uzoq muddatli ekologik tashabbus Tojikiston Respublikasining 2040 yilgacha bo'lgan davri uchun davlat ko'kalamzorlashtirish dasturi doirasida 2 milliarddan ortiq daraxt ekiladi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi raisi ma'lum qildi. Tojikiston Respublikasining 2040 yilgacha bo'lgan davri uchun davlat ko'kalamzorlashtirish dasturining asosiy maqsadi ekologik vaziyatni yaxshilash va atrof muhitning barqaror rivojlanishini ta'minlash ekanligi ta'kidlandi. Ushbu hujjat ko'kalamzorlashtirish maydonlarini ko'paytirish, o'rmonlarni tiklash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga qaratilgan. Shu bilan birga dasturni amalga oshirish havo sifatini yaxshilashga, aholining turmush darajasini oshirishga va kelajak avlodlar uchun tabiatni himoya qilishga hissa qo'shadi deb qo'shimcha qildi Bahodir Sheralizoda. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Muhtaram muxlislar, bugun Tojikiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va savdo vaziri Zavqizodaning e'lon qilingan Tojikiston va Xitoy munosabatlariga bag'ishlangan maqolasini e'tiboringizga havola etamiz. Ikki davlat rahbarlari tinchlik va milliy birlik asoschisi millat peshvosi Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon va Xitoy Xalq Respublikasi raisi muhtaram Si Szinpinning oqlona va uzoqni ko'zlagan siyosati tufayli ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar o'zaro manfaatlar doirasida rivojlanib, jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olmoqda. Ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi yaqin va do'stona munosabatlar esa hamkorlikni faol rivojlantirishning asosiy kafolatidir. Tojikiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasida diplomatik munosabatlar 1992-yilning 4-yanvarida o'rnatilgan bo'lib, bugungi kunda Xitoy Tojikistonning eng yirik iqtisodiy, savdo va sarmoyaviy sheriklaridan biri hisoblanadi. Tojikiston uchun mintaqadagi yetakchi davlatlardan biri sifatida Xitoy Xalq Respublikasi bilan savdo-iqtisodiy aloqalarini yanada kengaytirish alohida ahamiyatga ega. Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning 2013-yilda Xitoyga amalga oshirgan davlat tashrifi chog'ida Tojikiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasining strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiya imzolandi. Bu Tojikiston va Xitoy uzoq muddatli rivojlanishining barqaror asosidir. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning 2019-yilda Tojikistonga tashrifi chog'ida ikki davlat rahbarlari qo'shma bayonot bilan chiqdilar. Bu ushbu do'st davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikning yanada mustahkamlanishiga olib keldi. Shuningdek, ushbu davlatlar uchun asosiy qadamlardan biri bo'lgan bir makon bir yo'l tashabbusi Tojikiston Respublikasining 2030-yilgacha bo'lgan davrdagi milliy rivojlanish strategiyasining tatbiq etilishiga hissa qo'shadi. So'nggi yillarda ushbu davlatlar iqtisodiyot, savdo, qishloq xo'jaligi, moliya, madaniyat, sayyohlik va boshqa sohalardagi hamkorlik to'g'risidagi bir qator muhim hujjatlar imzolangan bo'lib, ular har tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirishga yordam berdi. Natijada ikki tomonlama savdo hajmi oshdi, hamkorlik yo'nalishlari kengaydi. Tojikiston va Xitoy o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik o'z rivojlanishining yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Savdo-iqtisodiy aloqalarning jadal rivojlanishi ikki tomonlama savdo bitimlariga asoslanadi. Imzolangan hujjatlarga muvofiq tomonlar transchegaraviy savdoni foydali asosda rag'batlantirish, eksport va import o'rtasidagi muvozanatga erishish, tijoratning tovar tuzilmasini diversifikatsiya qilish, avtomobil va tranzit transporti sohasidagi hamkorlik siyosatini olib bormoqda. So'nggi yillarda Tojikiston va Xitoyning savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatmoqda. Unda har yili ikki tomonlama sheriklikni qurish va diversifikatsiya qilish masalalari ko'rib chiqiladi. Ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmining o'sishi ushbu so'zlarning tasdig'idir. O'zaro savdoning eng yuqori darajasi 2022-yilga to'g'ri keladi va savdo aylanmasi 1.2 milliard dollarlik tarixiy nuqtaga yetdi. Unda eksport 368 million dollarni va 842 million dollarni import tashkil etdi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2013-yilga nisbatan 1.7 barobar, eksport 6.3 barobar, import esa 1.4 barobar oshdi.
Tojikiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmida Xitoy bilan o'zaro savdoning hissasi 2013-yildagi 13.9%dan 2022-yilda 16.1%ga o'sdi. Bu ikki tomon o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik kengayganidan dalolat beradi. Tojikiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmida o'zaro savdo hajmi bo'yicha Xitoy Xalq Respublikasi 3-o'rinni egallaydi. Bu Xitoy Tojikistonning eng yirik savdo sheriklaridan biri ekanligidan dalolat beradi. Yuqoridagi ko'rsatkichlarning o'sishi bilan bir qatorda eksport va import balansi ham o'zgarishga moyilligini ta'kidlash lozim. Agar 2013-yilda ikki tomonlama savdoning umumiy hajmida tovarlar eksportining ulushi 8.5%ni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda bu ko'rsatkich 30.4%ga yetdi. Ikki tomonlama savdo ko'rsatkichlari rivojlanishining asosiy omili sanoat, transport, energetika, qishloq xo'jaligi, ilm va texnika, sog'liqni saqlash va sayyohlik sohalaridagi hamkorlikni kengaytirishdan iborat. Xitoy Tojikiston iqtisodiyotining eng yirik investoridir hamda milliy rivojlanish strategiyasini va uning asosiy ustuvorligini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Xitoyning Tojikistonga kiritgan sarmoyalari shubhasiz Tojikiston iqtisodiyotini rivojlantirishga, xalq farovonligini oshirish va shunga mos ravishda mamlakatda qashshoqlikni kamaytirishga yordam beradi. 2003-yildan beri Xitoy kompaniyalarining mamlakatdagi sarmoyaviy faolligi tezlashdi. Sarmoyachilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha munosib chora-tadbirlar va investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha islohotlar amalga oshirilgandan so'ng Xitoy Xalq Respublikasi Tojikiston Respublikasi iqtisodiyotidagi eng yirik investorga aylandi. So'nggi 20 yil ichida Xitoy Xalq Respublikasidan Tojikiston Respublikasi iqtisodiyotiga kiritilgan xorijiy sarmoyalar hajmi oshdi. Ushbu davlatning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning umumiy hajmidagi ulushi 2014-yildagi 9%dan 2021-yilda 62%ga o'sdi. Ushbu davrda Xitoyning to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalarning milliy iqtisodiyotga to'plangan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning umumiy hajmidagi ulushi 43%ni tashkil etdi. Tojikiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi davomida Xitoy Xalq Respublikasi mamlakatimizda yirik ijtimoiy, iqtisodiy va infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun umumiy qiymati 760 million AQSh dollari miqdoridagi grant mablag'larini ajratdi. Hozirgi vaqtda Xitoy Tojikiston iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlarida bir qator investitsiya loyihalarini amalga oshirishga katta hissa qo'shmoqda. Ular orasida Tojikistonning barcha hududlarini birlashtirishga, yil davomida avtomobil va yo'lovchilar tashishni ta'minlashga yordam beradigan yo'llar, ko'priklar va boshqa zarur infratuzilmani modernizatsiya qilish va qurish loyihalari mavjud. Dushanbe, Ko'lob, Qalayxum, Xoroq, Qulma xalqaro avtomagistralida joylashgan Qalayxum Ro'shon uchastkasini 120 million AQSh dollari miqdorida rekonstruksiya qilish kabi bir qator muhim hamkorlik loyihalari ham grant asosida amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihaning amalga oshirilishi ikki davlat tadbirkorlariga yuk tashishni ta'minlash va shu tariqa ikki tomonlama savdoni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu investitsiya doirasida Tojikiston Respublikasining yangi parlament binosi va hukumat binolari majmuasi qurilishi ham davom etmoqda. Bundan tashqari, Xitoy energetika sohasidagi investitsiya loyihalarini amalga oshirishda faol ishtirok etmoqda. Xitoyning mamlakatning ushbu iqtisodiy sohalariga kiritgan sarmoyalari energetika mustaqilligini ta'minlash va Tojikistonni boshberk kommunikatsion ko'chadan chiqarish bo'yicha strategik maqsadlarga erishishda muhim rol o'ynaydi. Xitoy kompaniyalari Tojikistondagi deyarli barcha yirik sanoat va qishloq xo'jaligi loyihalarida, jumladan kimyo va to'qimachilik sanoati, qurilish materiallari, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, tog'-kon sanoati va axborot kommunikatsiya sohalarida qatnashyapti.
Birgina so'nggi yillarda Dushanbe 2 elektr va isitish markazi, Juntay Dang'ara Sinsilu to'qimachilik yigiru fabrikasi, metallurgiya korxonasi, Huaxin G'ayur Suv Sement sement zavodi, Vahdat Yovon temir yo'l tunneli, alyuminiy fluorid va kriolit zavodlarini qurish bo'yicha 10 qo'shma loyiha amalga oshirildi. Tojikistonda 5 ozod iqtisodiy mintaqa, Dang'ara, Panj, So'g'd, Ishkoshim va Ko'lob tashkil etilgan. Xitoylik sarmoyadorlar ozod iqtisodiy mintaqalar rivojlanishida juda faol ishtirok etishmoqda. Xususan, Xitoyning investitsiyalari Dang'ara va Panj ozod iqtisodiy mintaqalari investitsiya loyihalarini amalga oshirishga qaratilgan bo'lib, ularda metal konstruksiyalar va qurilish materiallari ishlab chiqarish, neft mahsulotlari, paxta tolasi, teri, jun va meva sabzavotlarini mahalliy xom ashyo asosida qayta ishlashga yo'naltirilgan. Tojikiston Xitoy kapitali hamda sanoat va texnologik tajribasini jalb qilgan holda yakuniy mahsulotlar ishlab chiqarish uchun sanoat korxonalarini qurish, infratuzilma loyihalarini amalga oshirish, yashil va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, Tojikiston mahsulotlarini Xitoy bozorlariga eksport qilish, tojik mutaxassislarini tayyorlash va mamlakatga xitoylik sayyohlarni jalb qilishdan manfaatdordir. Tojikiston Respublikasining mavjud yirik iqtisodiy va sarmoyaviy salohiyati, qulay sarmoyaviy muhit, soliq imtiyozlari va afzalliklari, respublika hududida erkin iqtisodiy mintaqalarning faoliyati, bularning barchasi Tojikistonda xitoylik investorlar va boshqalar uchun qo'shma investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha hamkorlik istiqbollarini ochib beradi.

0: tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Radio.
1: Vatanni o'rganish, Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan kaftlarimning chiziqlari xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni o'z onamdan o'rgandim men vatanni mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar oy quyosh misol yuzlar bo'ldilar Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim. Men vatanni shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim. Men uni jon xaslardan o'rganmadim. Men uni o'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar giyohidan diliga oldim. Giyohlar rayhonlarin siyohidan siyohlar Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar o'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni giyohlardan o'rgandim menga azal aziz bo'lgan baridan beshigimdan talpingan paytlarimdan umr ko'rgan har keksayu qaridan mehnatlarin Yodlab o'sdim bag'ridan paykallarin kokillarday o'rgandim men vatanni egatlardan o'rgandim ushoq noning qadri ming elga ma'lum dars oldim men suvlar ichgan mahalim bulbullarning tillarida shu ta'lim o'zing ustoz o'zing mangu muallim Hikmatlardan qurgandim men vatanni, zahmatlardan o'rgandim men vatanni, hikmatlardan qurgandim men vatanni, zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Atirgul haqida ma'lumot beramiz. Atirgullar atrof muhitni obodonlashtirish uchun keng qo'llaniladigan eng mashhur va chiroyli gullardir. Mutaxassislar atirgul ekish uchun eng yaxshi mavsum yanvar oyi oxiridan fevral oyi oxirigacha ko'chat qilishlarini tavsiya qiladilar. Qayd etish joizki, respublikamizning turli mintaqalarida deyarli har hafta turli xil gullar va qishloq xo'jaligi ekinlarining ko'chatlari, qalamchalari va urug'lari ko'rgazmalari va savdosi o'tkaziladi. Mamlakat aholisi ushbu ko'rgazmalar va savdolardan gullarining qalamchalari va urug'larini, jumladan atirgullarni sotib olish imkoniyatiga ega. Mutaxassislar atirgul qalamchalarini kuz faslida tayyorlashni tavsiya qiladilar. Uning qalamchalari issiqxonalarda ham yetishtiriladi va keyin ochiq havoga ko'chiriladi. Atirgullar quyoshli va shamolli sharoitlar bilan ajralib turadi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, atirgul qalamchalari uchun har jihatdan mos joyni aniqlash va tanlash zarur. Uni yetishtirish polietilen plyonka ostida amalga oshiriladi. Uning kengligi 1-2 metr bo'lishi, ya'ni plyonkaning kengligiga mos keladi. Soha mutaxassislarining fikriga ko'ra, atirgul ko'p suv va oziqa talab qilmaydi. U uzoq vaqt gullashi mumkin. Atirgullarning o'ziga xos xususiyati bor. Agar biz ularning ildizlarini namlik va oziqa bilan ta'minlasak, ular erta bahordan kech kuz fasligacha gullaydi. Shuningdek, atirgullar Tojikistondagi deyarli barcha bog'larda, xususan mamlakatimiz poytaxti Dushanbe shahrining barcha gulzorlari va bog'lariga ekilgan. Biroq afsuski, so'nggi yillarda respublikamizda atirgullar olinib, ularning o'rniga mavsumiy gullar, jumladan juda qisqa davrga ega lolalar ekilmoqda. Lolalarni parvarish qilish uchun ko'p miqdorda oziq-ovqat va suv zarur bo'ladi. Atirgullar o'rniga 10-15 kun davomida gullaydigan va yiliga 5-6 marta almashtirishni talab qiladigan mavsumiy gullar ekiladi. Bu esa fermer xo'jaligi foydasiga zarar keltiradi. Yovvoyi atirgullarning 400 dan ortiq turi mavjud. Atirgulning o'zida 35 ta gulbarg bor va u butun dunyoda mashhur. U asosan go'zalligi va xushbo'yligi bilan yetishtiriladi. Atirgullar rangi va shakli jihatidan juda xilma-xil. Barglarining shakli murakkab, poyalari turli tikanlardan iborat va ular hatto qish faslida ham gullashi mumkin. Atirgullar ildiz payvandlash yoki qalamchalar orqali ko'paytiriladi. Atirgul gullarining rangi qizil, oq, sariq, pushti, to'q sariq, binafsha va boshqalar bo'lishi mumkin. Atirgullar asosan 3 guruhga bo'linadi. Birinchisi tez gullaydigan, 2-3 metr balandlikka yetadigan va uzoq gullash davriga ega bo'lgan doim yashil gullar. Ikkinchisi gullari butali va ko'p gullarga ega bo'lgan bargli gullar. Ularning gullash davri 20-40 kun va aksariyati bahorda gullaydi. Uchinchi guruhga uzun kurtaklarga ega va 10-20 metrgacha o'sadigan hamda bahor va yozda mo'l ko'l gullaydigan atirgullar kiradi. Kuz fasli atirgullarni payvand qilish va ularga shakl berish uchun eng mos mavsumdir. Gulparvarlar qalamchalardan o'stirilgan atirgul novdalarini juda qisqa qilib kesmasliklari hamda ildizlaridan o'stirilgan atirgul novdalarini kerakli tartibda kesish zarur. Atirgullar uchun shakl berish juda muhim, chunki kamroq novdalar kelajakda yaxshiroq gullar va shakl beradi. Gulparvarlar aynan shunday maslahat berishadi.
Atirgullar quyoshli va shamolli sharoitlar bilan ajralib turadi. Gul yetishtiruvchilarning tavsiyalariga ko'ra, atirgul qalamchalari uchun har jihatdan mos joyni aniqlash va tanlash, uni yetishtirish polietilen plyonka ostida amalga oshiriladi. Asosan biz eski gullaydigan atirgullardan qalamchalarini olamiz va ularni kali permanganat eritmasida bir kechada saqlaymiz. Ko'pgina uylarda mayda oq hasharotlar atirgullarga yopishadi. Barglarning pastki qismini kuzatib borish zarur, chunki bu turdagi hasharotlar gul barglarini juda yaxshi ko'radi. Bu turdagi hasharotlarni yo'q qilish uchun biz tuproq yoki qora sovunni maydalaymiz, shisha idishga suv quyamiz va aralashtiramiz. Keyin zararlangan barglarni tayyorlangan aralashma bilan yuvamiz. Biz bu usulni barglardagi zarar kunandalar yo'qolguncha bir hafta davomida davom ettiramiz. Idishdagi tuproq qurib qolganda biz uni go'ng va tuproq bilan ta'minlaymiz. Go'ng o'simlikning o'sishiga va uning go'zalligiga hissa qo'shadi va uning ildizlarini mustahkamlaydi. Atirgullar uyingizda gullaganda, ular uyni yoqimli hid, tetiklik va go'zallik bilan to'ldiradi. Kayfiyatingizni sezilarli darajada yaxshilaydi. Qayd etish joizki, yanvar oyi oxiridan fevral oyining oxirigacha ildizdan atirgul ekish uchun eng mos mavsum. Shuningdek, atirgul sotib olayotganda, avval uning ko'chatga payvand qilganmi yoki yo'qligini so'rash zarur. Bunday atirgullar o'zgaruvchan ob-havo sharoitlariga moslashgan va ularning gullari doimo gullab yashnaydi. Atirgullarning go'zalligidan tashqari afzalliklaridan biri ular uylar va ish joylari atrofidagi muhitni uzoq vaqt davomida bezatib turishi mumkin. Shuning uchun atirgul qalamchalarini ekish uchun choralar ko'rishimiz zarur.

Qadirli tinglovchilar, siz Atrigul haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Muhtaram muxlislar, siz Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Bugun e'tiboringizga bahor faslida allergiyadan aziyat chekayotgan tinglovchilarimiz uchun mutaxassis maslahatlaridan ma'lumotlarimizni havola etamiz. Allergiyaning oldini olish uchun siz sog'lom turmush tarzini tanlashingiz zarur. Bahorda ba'zi odamlar tashqi omillarga, masalan, oziq-ovqat, atirlar, gul nektarlari, gulchanglar, chang va boshqa narsalarga sezgir bo'lib qoladilar. Odatda tomoq og'rig'i, yo'tal, burun oqishi, ko'z yoshlarining oqishi va nafas yo'llarining yallig'lanishi shaklida o'zini namoyon qiladi. Zamonaviy tibbiyotda u allergiya deb ataladi. Buni tibbiyot mutaxassislari aytishadi. Allergiya bilan og'rigan odamlar bahor kelishi bilan kasalliklarining kuchayishini boshdan kechiradilar. Chunki zaif immunitet va zaif irsiyat allergiya rivojlanish xavfini oshiradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, allergiya bilan og'riganlarning 85% hozirgi vaqtda aziyat chekmoqda. Allergiya odatda gullash mavsumidan oldin boshlanadi. Chunki allergenlar qor, o'lik barglar va o'tlarning erishi natijasida nam tuproqda topiladi. Ayniqsa, bahor va kuzda chang ko'payib, har xil hasharotlar ko'paysa, allergiya bilan og'riganlar ham ko'payadi.

Allergiya belgilari tananing turli qismlarida paydo bo'lishi va bir necha daqiqadan bir necha soatgacha davom etishi mumkin. Mutaxassislar ushbu kasallikning quyidagi belgilarini sanab o'tishdi. Nafas olish qiyinlashuvi, doimiy yo'tal, qizil va suvli ko'z yoshlar, bo'g'imlarning og'rig'i va yallig'lanishi. Teri toshmasi, qorin og'rig'i, qusish va boshqalar. Shuningdek, ba'zi hayvonlar turlarining mo'ynasi, turli xil oziq-ovqatlar, chang, dori-darmonlar, kimyoviy moddalar, hasharotlar chaqishi, gul changlari va quyosh ta'siridan kelib chiqishi mumkin. Bronxial astma yoki ekzema kabi allergik kasalliklarning boshqa turlariga ega bo'lgan odamlar ko'pincha allergik rinitdan aziyat chekishadi. Allergik reaksiyaga ega bo'lganingizda sizda quyidagi alomatlar paydo bo'lishi mumkin. Ko'z yoshlar, tomoq, burun va tanglay qichishi, aksirish, shuningdek, ko'z yoshlarining oqishi, burundan oqishi, ko'zning qizarishi va og'rig'i. Og'ir holatlarda rinit astma xurujlariga yoki ekzemaga olib kelishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bu kasallik xavfli emas, lekin uning omillari inson tanasiga yetkazishi mumkin. Agar ota-onalardan birida allergiya bo'lsa, bolalarda allergiya rivojlanishi ehtimoli yuqori. Allergiya ko'pincha bolalik davrida paydo bo'ladi va vaqt o'tishi bilan kuchayadi. Bunday holatda mutaxassislar dori-darmonlarni qo'llashni minimallashtirishga harakat qilishadi. Chunki bolaning immuniteti unga qarshi kurashishi zarur. Immunitet tizimi allergiyaga duchor bo'lganda yallig'lanish va tirnash xususiyati paydo bo'ladi. Allergiyaning belgilari allergiya turiga bog'liq. Allergik reaksiyalar ichaklarda, terida, nafas olish yo'llarida, ko'zlar va burunlarda paydo bo'lishi mumkin. Aksariyat odamlar allergiyani jiddiy qabul qilmaydi. O'z-o'zidan davolanadi va allergiyaga qarshi dori-darmonlarni qabul qiladi. Ularning bu harakati turli kasalliklarning paydo bo'lishiga olib keladi. Allergik alomatlarini sezsangiz, oilaviy shifokor yoki allergist bilan maslahatlashib, maxsus testlardan o'tish muhimdir. Allergiyaning oldini olish uchun birinchi navbatda sanitariya va shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish zarur. Sog'lom turmush tarzi, tabiiy oziq-ovqatlarni iste'mol qilish va dori-darmonlarni to'g'ri ishlatish ham zarur. O'zingizni va oila a'zolaringizni turli xil kasalliklardan asrang. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan ma'lumotlarimizni tingladingiz.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling, azizlar.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

0: efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy-badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Koreya Respublikasida bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo bahor festivalida Tojikiston madaniy burchagi tashkil etildi. Asht sanoati mas'uliyati cheklangan jamiyatida yangi ishlab chiqarish liniyalari o'rnatildi. Varshava shahrida tojik yoshlari uchun futbol turniri tashkil etildi. Baljuvon tumanida 300 kunlik obodonlashtirish tashabbusi e'lon qilindi. Tojikistonda 2040-yilga qadar 2 milliarddan ortiq daraxt ekiladi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Shu yilning 16-17 may kunlari Koreya jamg'armasi va Markaziy Osiyo Koreya hamkorlik forumi kotibiyati kumagida Seul shahrida Markaziy Osiyo bahor festivali bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Koreya Respublikasidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, tadbirda Tojikiston madaniy burchagi tashkil etildi. Ushbu burchakda fotograf Shohratjon Yorovning fotosuratlari namoyish etildi va Shohratjon Yorov va Xolmahmad Yorov ijrosidagi mumtoz tojik kuylari va musiqalari festival mehmonlariga taqdim etildi. Seul aholisi va boshqa mehmonlar ham turli xil tojik oshxonalaridan bahramand bo'lishdi. Asht tumanidagi Asht sanoati mas'uliyati cheklangan jamiyatida yangi ishlab chiqarish liniyalari o'rnatildi. Zamonaviy uskunalar joriy etilishi bilan korxonaning paxtani qayta ishlash quvvati 2 barobar ortadi. Yangi uskunalar va qurilmalarning o'rnatilishi ishlab chiqarish hajmining oshishiga va mahsulot sifatining oshishiga yordam beradi. Bugungi kunda So'g'di viloyatida paxtani to'liq qayta ishlash va undan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratildi. Ushbu muhim tashabbus mahsulotlarning qo'shimcha qiymatini oshirish va milliy iqtisodiyotga ko'proq foyda keltirish imkonini beradi. Paxtani qayta ishlashni rivojlantirish, shuningdek, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholining turmush darajasini yaxshilash uchun qulay zamin yaratadi. Asht sanoati jamiyati mutasaddilari bunyodkorlik rejalarini amalga oshirish orqali 4-chi milliy maqsad mamlakatni jadal sanoatlashtirishga katta hissa qo'shmoqdalar. Mato ishlab chiqarish korxonasini tashkil etish ishlab chiqarishni rivojlantirishning keyingi bosqichi va davlatning bunyodkorlik maqsadlariga erishish yo'lidagi mustahkam qadam hisoblanadi. Berlinda joylashgan bosh qarorgohi bilan Polsha Respublikasidagi Tojikiston Respublikasi elchixonasi tashabbusi va Polsha Tojikiston jamiyati bilan hamkorlikda Varshava shahrida futbol turniri bo'lib o'tdi. Tojikistonning Germaniyadagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, ushbu tadbir Tojikiston Respublikasida yoshlar kuni arafasida va shu bilan birga xalqaro futbol kuniga bag'ishlangan bo'lib, vatandoshlar o'rtasida do'stlik, birdamlikni mustahkamlash va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan turnirda Varshava shahrida yashovchi 100dan ortiq yosh tojiklar ishtirok etdi. Berlinda joylashgan Tojikiston Respublikasining Polsha Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Imomiddin Sattorov musobaqa ishtirokchilarini vatandoshlar o'rtasida do'stlik va birdamlikni mustahkamlashga chaqirdi, g'olib jamoalarni tabrikladi va ularga esdalik sovg'alarini topshirdi.
Baljuvon tumanida davlat mustaqilligining 35 yilligi va 2026 yil obodonlashtirish va qurilish ishlarini kengaytirish hamda milliy o'z-o'zini anglash va mustahkamlash yili deb e'lon qilinishiga bag'ishlangan 300 kunlik obodonlashtirish tashabbusi amalga oshirilmoqda. 300 kunlik obodonlashtirish doirasida dam olish kunlari tuman markazi qishloq jamoalari va Kangurd Baljuvon Xovaling avtomagistralida tashkilot va muassasalar xodimlari hamda aholi ishtirokida jamoaviy hasharlar o'tkaziladi. Xususan ushbu hasharlar davomida tumanga kirishdan markazgacha bo'lgan yo'lning ikki tomoni 10 kilometrdan ortiq masofada tozalanib, ko'kalamzorlashtirildi. Safo Baxsh qishloq jamoasining Nekmardon qishlog'i aholisi qurilish ishlari doirasida asosiy magistraldan qishloq markazigacha bo'lgan qishloq yo'lini tekislab, asfaltladilar. Yo'l qurilishi ishlarini sifatli va o'z vaqtida bajarish uchun Baljuvon tumani Davlat avtomobil yo'llarini ta'mirlash agentligining zamonaviy texnika va mutaxassislari jalb qilindi. Ushbu yo'lning foydalanishga topshirilishi bilan ikki qishloq aholisining tuman markaziga va boshqa yo'nalishlarga borishdagi muammolari yengillashadi. Tojikiston Respublikasida 2040 yilga qadar uzoq muddatli ekologik tashabbus Tojikiston Respublikasining 2040 yilgacha bo'lgan davr uchun davlat ko'kalamzorlashtirish dasturi doirasida 2 milliarddan ortiq daraxt ekiladi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi hukumati huzuridagi Atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi raisi ma'lum qildi.

Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Hamrohimiz bo'ling. Muhtaram muxlislar, bugun Tojikiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va savdo vaziri Zavqi Zavqizodaning e'lon qilingan Tojikiston va Xitoy munosabatlariga bag'ishlangan maqolasini e'tiboringizga havola etamiz. Ikki davlat rahbarlari, tinchlik va milliy birlik asoschisi, millat peshvosi, Tojikiston Respublikasi prezidenti muhtaram Emomali Rahmon va Xitoy Xalq Respublikasi raisi muhtaram Si Szinpinning oqilona va uzoqni ko'zlagan siyosati tufayli ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar o'zaro manfaatlar doirasida rivojlanib, jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olmoqda. Ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi yaqin va do'stona munosabatlar esa hamkorlikni faol rivojlantirishning asosiy kafolatidir. Tojikiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi o'rtasida diplomatik munosabatlar 1992 yilning 4-yanvarida o'rnatilgan bo'lib, bugungi kunda

Xitoy Tojikistonning eng yirik iqtisodiy, savdo va sarmoyaviy sheriklaridan biri hisoblanadi. Tojikiston uchun mintaqadagi yetakchi davlatlardan biri sifatida Xitoy Xalq Respublikasi bilan savdo-iqtisodiy aloqalarini yanada kengaytirish alohida ahamiyatga ega. Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning 2013 yilda Xitoyga amalga oshirgan davlat tashrifi chog'ida Tojikiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasining strategik sheriklik munosabatlarini o'rnatish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiya imzolandi. Bu Tojikiston va Xitoy uzoq muddatli rivojlanishining barqaror asosidir. Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning 2019 yilda Tojikistonga tashrifi chog'ida ikki davlat rahbarlari qo'shma bayonot bilan chiqdilar. Bu ushbu do'st davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikning yanada mustahkamlanishiga olib keldi. Shuningdek, ushbu davlatlar uchun asosiy qadamlardan biri bo'lgan bir makon bir yo'l tashabbusi Tojikiston Respublikasining 2030 yilgacha bo'lgan davrdagi milliy rivojlanish strategiyasining tatbiq etilishiga hissa qo'shadi. So'nggi yillarda ushbu davlatlar iqtisodiyot, savdo, qishloq xo'jaligi, moliya, madaniyat, sayyohlik va boshqa sohalardagi hamkorlik to'g'risidagi bir qator muhim hujjatlar imzolangan bo'lib, ular har tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirishga yordam berdi. Natijada ikki tomonlama savdo hajmi oshdi, hamkorlik yo'nalishlari kengaydi. Tojikiston va Xitoy o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik o'z rivojlanishini yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Savdo-iqtisodiy aloqalarning jadal rivojlanishi ikki tomonlama savdo bitimlariga asoslanadi. Imzolangan hujjatlarga muvofiq tomonlar transchegaraviy savdoni foydali asosda rag'batlantirish, eksport va import o'rtasidagi muvozanatga erishish, tijoratning tovar tuzilmasini diversifikatsiya qilish, avtomobil va tranzit transporti sohasidagi hamkorlik siyosatini olib bormoqda. So'nggi yillarda Tojikiston va Xitoyning savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasi muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatmoqda. Unda har yili ikki tomonlama sheriklikni qurish va diversifikatsiya qilish masalalari ko'rib chiqiladi. Ikki tomonlama tovar ayirboshlash hajmining o'sishi ushbu so'zlarning tasdig'idir. O'zaro savdoning eng yuqori darajasi 2022 yilga to'g'ri keladi va savdo aylanmasi 1.2 milliard dollarlik tarixiy nuqtaga yetdi. Unda eksport 368 million dollarni va 842 million dollarni import tashkil etdi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2013 yilga nisbatan 1.7 barobar, eksport 6.3 barobar, import esa 1.4 barobar oshdi. Tojikiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmida Xitoy bilan o'zaro savdoning hissasi 2013 yildagi 13.9%dan 2022 yilda 16.1%ga o'sdi. Bu ikki tomon o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik kengayganidan dalolat beradi. Tojikiston tashqi savdo aylanmasining umumiy hajmida o'zaro savdo hajmi bo'yicha Xitoy Xalq Respublikasi 3-chi o'rinni egallaydi. Bu Xitoy Tojikistonning eng yirik savdo sheriklaridan biri ekanligidan dalolat beradi. Yuqoridagi ko'rsatkichlarning o'sishi bilan bir qatorda eksport va import balansi ham o'zgarishga moyilligini ta'kidlash lozim. Agar 2013 yilda ikki tomonlama savdoning umumiy hajmida tovarlar eksportining ulushi 8.5%ni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilda bu ko'rsatkich 30.4%ga yetdi. Ikki tomonlama savdo ko'rsatkichlari rivojlanishining asosiy omili sanoat, transport, energetika, qishloq xo'jaligi, ilmu texnika, sog'liqni saqlash va sayyohlik sohalaridagi hamkorlikni kengaytirishdan iborat. Xitoy Tojikiston iqtisodiyotining eng yirik investoridir hamda milliy rivojlanish strategiyasini va uning asosiy ustuvorligini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi.
Xitoyning Tojikistonga kiritgan sarmoyalari shubhasiz Tojikiston iqtisodiyotini rivojlantirishga, xalq farovonligini oshirish va shunga mos ravishda mamlakatda qashshoqlikni kamaytirishga yordam beradi. 2003-yildan beri Xitoy kompaniyalarining mamlakatdagi sarmoyaviy faolligi tezlashdi. Sarmoyachilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha munosib chora-tadbirlar va investitsiya muhitini yaxshilash bo'yicha islohotlar amalga oshirilgandan so'ng, Xitoy Xalq Respublikasi Tojikiston Respublikasi iqtisodiyotidagi eng yirik investorga aylandi. So'nggi 20 yil ichida Xitoy Xalq Respublikasidan Tojikiston Respublikasi iqtisodiyotiga kiritilgan xorijiy sarmoyalar hajmi oshdi. Ushbu davlatning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning umumiy hajmidagi ulushi 2014-yildagi 9%dan 2021-yilda 62%ga o'sdi. Ushbu davrda Xitoyning to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalarning milliy iqtisodiyotga to'plangan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning umumiy hajmidagi ulushi 43%ni tashkil etdi. Tojikiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi davomida Xitoy Xalq Respublikasi mamlakatimizda yirik ijtimoiy, iqtisodiy va infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun umumiy qiymati 760 million AQSh dollari miqdoridagi grant mablag'larini ajratdi. Hozirgi vaqtda Xitoy Tojikiston iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlarida bir qator investitsiya loyihalarini amalga oshirishga katta hissa qo'shmoqda. Ular orasida Tojikistonning barcha hududlarini birlashtirishga, yil davomida avtomobil va yo'lovchilar tashishni ta'minlashga yordam beradigan yo'llar, ko'priklar va boshqa zarur infratuzilmani modernizatsiya qilish va qurish loyihalari mavjud. Dushanbe, Ko'lob, Qalayxum, Xoruq, Qulma xalqaro avtomagistralida joylashgan Qalayxum Roshon uchastkasini 120 million AQSh dollari miqdorida rekonstruksiya qilish kabi bir qator muhim hamkorlik loyihalari ham grant asosida amalga oshirilmoqda. Ushbu loyihaning amalga oshirilishi ikki davlat tadbirkorlariga yuk tashishni ta'minlash va shu tariqa ikki tomonlama savdoni rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu investitsiya doirasida Tojikiston Respublikasining yangi parlament binosi va hukumat binolari majmuasi qurilishi ham davom etmoqda. Bundan tashqari, Xitoy energetika sohasidagi investitsiya loyihalarini amalga oshirishda faol ishtirok etmoqda. Xitoyning mamlakatning ushbu iqtisodiy sohalariga kiritgan sarmoyalari energetika mustaqilligini ta'minlash va Tojikistonni boshber kommunikatsion ko'chadan chiqarish bo'yicha strategik maqsadlarga erishishda muhim rol o'ynaydi. Xitoy kompaniyalari Tojikistondagi deyarli barcha yirik sanoat va qishloq xo'jaligi loyihalarida, jumladan kimyo va to'qimachilik sanoati, qurilish materiallari, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, tog'kon sanoati va axborot kommunikatsiya sohalarida qatnashyapti. Birgina so'nggi yillarda Dushanbe 2 elektr va isitish markazi, Juntay Dang'ara Sinsilu to'qimachilik yigiru fabrikasi, metallurgiya korxonasi, Huaxin G'ayur Suv sement zavodi, Vahdat Yovon temir yo'l tunneli, alyuminiy fluorid va kriolit zavodlarini qurish bo'yicha 10 ta qo'shma loyiha amalga oshirildi. Tojikistonda 5 ta ozod iqtisodiy mintaqa Dang'ara, Panj, So'g'd, Ishkoshim va Ko'lob tashkil etilgan. Xitoylik sarmoyadorlar ozod iqtisodiy mintaqalar rivojlanishida juda faol ishtirok etishmoqda. Xususan, Xitoyning investitsiyalari Dang'ara va Panj ozod iqtisodiy mintaqalari investitsiya loyihalarini amalga oshirishga qaratilgan bo'lib, ularda metal konstruksiyalar va qurilish materiallari ishlab chiqarish, neft mahsulotlari, paxta tolasi, teri, jun va meva sabzavotlarini mahalliy xom ashyo asosida qayta ishlashga yo'naltirilgan. Tojikiston Xitoy kapitali hamda sanoat va texnologik tajribasini jalb qilgan holda yakuniy mahsulotlar ishlab chiqarish uchun sanoat korxonalarini qurish, infratuzilma loyihalarini amalga oshirish, yashil va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, Tojikiston mahsulotlarini Xitoy bozorlariga eksport qilish, tojik mutaxassislarni tayyorlash va mamlakatga xitoylik sayyohlarni jalb qilishdan manfaatdordir. Tojikiston Respublikasining mavjud yirik iqtisodiy va
sarmoyaviy salohiyati, qulay sarmoyaviy muhit, soliq imtiyozlari va afzalliklari, respublika hududida erkin iqtisodiy mintaqalarning faoliyati, bularning barchasi Tojikistonda xitoylik investorlar va boshqalar uchun qo'shma investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha hamkorlik istiqbollarini ochib beradi.

0: tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Radio.
1: Vatanni o'rganish, Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan kaftlarimning chiziqlari xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni o'z onamdan o'rgandim men vatanni mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar oyu quyosh misol yuzlar bo'ldilar Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim. Men vatanni shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim. Men uni jon xaslardan o'rganmadim. Men uni o'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar giyohidan diliga oldim. Giyohlar rayhonlarin siyohidan siyohlar Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar o'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni giyohlardan o'rgandim menga azal aziz bo'lgan baridan beshigimdan talpingan paytlarimdan umr ko'rgan har keksa yo'q qaridan mehnatlarim Yodlab o'sdim bag'ridan paykallarin kokillarday o'rgandim men vatanni egatlardan o'rgandim ushoq noning qadri ming elga ma'lum dars oldim men suvlar ichgan mahalim bulbullarning tillarida shu ta'lim o'zing ustoz o'zing mangu muallim Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim.

Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.

Qadirli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Atirgul haqida ma'lumot beramiz. Atirgullar atrof muhitni obodonlashtirish uchun keng qo'llaniladigan eng mashhur va chiroyli gullardir. Mutaxassislar atirgul ekish uchun eng yaxshi mavsum yanvar oyi oxiridan fevral oyi oxirigacha ko'chat qilishlarini tavsiya qiladilar. Qayd etish joizki, respublikamizning turli mintaqalarida deyarli har hafta turli xil gullar va qishloq xo'jaligi ekinlarining ko'chatlari, qalamchalari va urug'lari ko'rgazmalari va savdosi o'tkaziladi. Mamlakat aholisi ushbu ko'rgazmalar va savdolardan gullarining qalamchalari va urug'larini, jumladan atirgullarni sotib olish imkoniyatiga ega. Mutaxassislar atirgul qalamchalarini kuz faslida tayyorlashni tavsiya qiladilar. Uning qalamchalari issiqxonalarda ham yetishtiriladi va keyin ochiq havoga ko'chiriladi. Atirgullar quyoshli va shamolli sharoitlar bilan ajralib turadi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, atirgul qalamchalari uchun har jihatdan mos joyni aniqlash va tanlash zarur. Uni yetishtirish polietilen plyonka ostida amalga oshiriladi. Uning kengligi 1-2 metr bo'lishi, ya'ni plyonkaning kengligiga mos keladi. Soha mutaxassislarining fikriga ko'ra, atirgul ko'p suv va oziqa talab qilmaydi. U uzoq vaqt gullashi mumkin. Atirgullarning o'ziga xos xususiyati bor. Agar biz ularning ildizlarini namlik va oziqa bilan ta'minlasak, ular erta bahordan kech kuz fasligacha gullaydi. Shuningdek, atirgullar Tojikistondagi deyarli barcha bog'larda, xususan mamlakatimiz poytaxti Dushanbe shahrining barcha gulzorlari va bog'lariga ekilgan. Biroq afsuski, so'nggi yillarda respublikamizda atirgullar olinib, ularning o'rniga mavsumiy gullar, jumladan juda qisqa davrga ega lolalar ekilmoqda. Lolalarni parvarish qilish uchun ko'p miqdorda oziq-ovqat va suv zarur bo'ladi. Atirgullar o'rniga 10-15 kun davomida gullaydigan va yiliga 5-6 marta almashtirishni talab qiladigan mavsumiy gullar ekiladi. Bu esa fermer xo'jaligi foydasiga zarar keltiradi. Yovvoyi atirgullarning 400dan ortiq turi mavjud. Atirgulning o'zida 35 ta gulbarg bor va u butun dunyoda mashhur. U asosan go'zalligi va xushbo'yligi bilan yetishtiriladi. Atirgullar rangi va shakli jihatidan juda xilma-xil. Barglarining shakli murakkab, poyalari turli tikanlardan iborat va ular hatto qish faslida ham gullashi mumkin. Atirgullar ildiz payvandlash yoki qalamchalar orqali ko'paytiriladi. Atirgul gullarining rangi qizil, oq, sariq, pushti, to'q sariq, binafsha va boshqalar bo'lishi mumkin. Atirgullar asosan 3 guruhga bo'linadi. Birinchisi tez gullaydigan, 2-3 metr balandlikka yetadigan va uzoq gullash davriga ega bo'lgan doim yashil gullar. Ikkinchisi gullari butali va ko'p gullarga ega bo'lgan bargli gullar. Ularning gullash davri 20-40 kun va aksariyati bahorda gullaydi. Uchinchi guruhga uzun kurtaklarga ega va 10-20 metrgacha o'sadigan hamda bahor va yozda mo'l-ko'l gullaydigan atirgullar kiradi. Kuz fasli atirgullarni payvand qilish va ularga shakl berish uchun eng mos mavsumdir. Gulparvarlar qalamchalardan o'stirilgan atirgul novdalarini juda qisqa qilib kesmasliklari hamda ildizlaridan o'stirilgan atirgul novdalarini kerakli tartibda kesish zarur. Atirgullar uchun shakl berish juda muhim, chunki kamroq novdalar kelajakda yaxshiroq gullar va shakl beradi. Gulparvarlar aynan shunday maslahat berishadi. Atirgullar
Atirgullar quyoshli va shamolli sharoitlar bilan ajralib turadi. Gul yetishtiruvchilarning tavsiyalariga ko'ra, atirgul qalamchalari uchun har jihatdan mos joyni aniqlash va tanlash, uni yetishtirish polietilen plyonka ostida amalga oshiriladi. Asosan biz eski gullaydigan atirgullardan qalamchalarini olamiz va ularni kaliy permanganat eritmasida bir kechada saqlaymiz. Ko'pgina uylarda mayda oq hasharotlar atirgullarga yopishadi. Barglarning pastki qismini kuzatib borish zarur, chunki bu turdagi hasharotlar gul barglarini juda yaxshi ko'radi. Bu turdagi hasharotlarni yo'q qilish uchun biz tuproq yoki qora sovunni maydalaymiz, shisha idishga suv quyamiz va aralashtiramiz. Keyin zararlangan barglarni tayyorlangan aralashma bilan yuvamiz. Biz bu usulni barglardagi zarar kunandalar yo'qolguncha bir hafta davomida davom ettiramiz. Idishdagi tuproq qurib qolganda biz uni go'ng va tuproq bilan ta'minlaymiz. Go'ng o'simlikning o'sishiga va uning go'zalligiga hissa qo'shadi va uning ildizlarini mustahkamlaydi. Atirgullar uyingizda gullaganda, ular uyni yoqimli hid, tetiklik va go'zallik bilan to'ldiradi. Kayfiyatingizni sezilarli darajada yaxshilaydi. Qayd etish joizki, yanvar oyi oxiridan fevral oyining oxirigacha ildizdan atirgul ekish uchun eng mos mavsum. Shuningdek, atirgul sotib olayotganda, avval uning ko'chatga payvand qilganmi yoki yo'qligini so'rash zarur. Bunday atirgullar o'zgaruvchan ob-havo sharoitlariga moslashgan va ularning gullari doimo gullab yashnaydi. Atirgullarning go'zalligidan tashqari afzalliklaridan biri ular uylar va ish joylari atrofidagi muhitni uzoq vaqt davomida bezatib turishi mumkin. Shuning uchun atirgul qalamchalarini ekish uchun choralar ko'rishimiz zarur.

Qadirli tinglovchilar, siz Atrigul haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Muhtaram muxlislar, siz Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Biz dasturlarimizni davom ettiramiz. Bugun e'tiboringizga bahor faslida allergiyadan aziyat chekayotgan tinglovchilarimiz uchun mutaxassis maslahatlaridan ma'lumotlarimizni havola etamiz. Allergiyaning oldini olish uchun siz sog'lom turmush tarzini tanlashingiz zarur. Bahorda ba'zi odamlar tashqi omillarga, masalan, oziq-ovqat, atirlar, gul nektarlari, gulchanglar, chang va boshqa narsalarga sezgir bo'lib qoladilar. Odatda tomoq og'rig'i, yo'tal, burun oqishi, ko'z yoshlarining oqishi va nafas yo'llarining yallig'lanishi shaklida o'zini namoyon qiladi. Zamonaviy tibbiyotda u allergiya deb ataladi. Buni tibbiyot mutaxassislari aytishadi. Allergiya bilan og'rigan odamlar bahor kelishi bilan kasalliklarining kuchayishini boshdan kechiradilar. Chunki zaif immunitet va zaif irsiyat allergiya rivojlanish xavfini oshiradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, allergiya bilan og'riganlarning 85% hozirgi vaqtda aziyat chekmoqda. Allergiya odatda gullash mavsumidan oldin boshlanadi. Chunki allergenlar qor, o'lik barglar va o'tlarning erishi natijasida nam tuproqda topiladi. Ayniqsa, bahor va kuzda chang ko'payib, har xil hasharotlar ko'paysa, allergiya bilan og'riganlar ham ko'payadi.

Allergiya belgilari tananing turli qismlarida paydo bo'lishi va bir necha daqiqadan bir necha soatgacha davom etishi mumkin. Mutaxassislar ushbu kasallikning quyidagi belgilarini sanab o'tishdi. Nafas olish qiyinlashuvi, doimiy yo'tal, qizil va suvli ko'z yoshlar, bo'g'imlarning og'rig'i va yallig'lanishi, teri toshmasi, qorin og'rig'i, qusish va boshqalar. Shuningdek, ba'zi hayvonlar turlarining mo'ynasi, turli xil oziq-ovqatlar, chang, dori-darmonlar, kimyoviy moddalar, hasharotlar chaqishi, gul changlari va quyosh ta'siridan kelib chiqishi mumkin. Bronxial astma yoki ekzema kabi allergik kasalliklarning boshqa turlariga ega bo'lgan odamlar ko'pincha allergik rinitdan aziyat chekishadi. Allergik reaksiyaga ega bo'lganingizda sizda quyidagi alomatlar paydo bo'lishi mumkin. Ko'z yoshlar, tomoq, burun va tanglay qichishi, aksirish, shuningdek, ko'z yoshlarining oqishi, burundan oqishi, ko'zning qizarishi va og'rig'i. Og'ir holatlarda rinit astma xurujlariga yoki ekzemaga olib kelishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bu kasallik xavfli emas, lekin uning omillari inson tanasiga yetkazishi mumkin. Agar ota-onalardan birida allergiya bo'lsa, bolalarda allergiya rivojlanishi ehtimoli yuqori. Allergiya ko'pincha bolalik davrida paydo bo'ladi va vaqt o'tishi bilan kuchayadi. Bunday holatda mutaxassislar dori-darmonlarni qo'llashni minimallashtirishga harakat qilishadi. Chunki bolaning immuniteti unga qarshi kurashishi zarur. Immunitet tizimi allergiyaga duchor bo'lganda yallig'lanish va tirnash xususiyati paydo bo'ladi. Allergiyaning belgilari allergiya turiga bog'liq. Allergik reaksiyalar ichaklarda, terida, nafas olish yo'llarida, ko'zlar va burunlarda paydo bo'lishi mumkin. Aksariyat odamlar allergiyani jiddiy qabul qilmaydi. O'z-o'zidan davolanadi va allergiyaga qarshi dori-darmonlarni qabul qiladi. Ularning bu harakati turli kasalliklarning paydo bo'lishiga olib keladi. Allergik alomatlarini sezsangiz, oilaviy shifokor yoki allergist bilan maslahatlashib, maxsus testlardan o'tish muhimdir. Allergiyaning oldini olish uchun birinchi navbatda sanitariya va shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilish zarur. Sog'lom turmush tarzi, tabiiy oziq-ovqatlarni iste'mol qilish va dori-darmonlarni to'g'ri ishlatish ham zarur. O'zingizni va oila a'zolaringizni turli xil kasalliklardan asrang. Qadrli tinglovchilar, siz mutaxassis maslahatlaridan ma'lumotlarimizni tingladingiz.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.